0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Bapak Kali FM, Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebangganipun Ponorogo. Wirujang siang, mitra kinasih Songgolangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Injih, mugi-mugi mitra kinasih Songgolangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi nglampahi aktivitas saben dinten. Lan mugi ing siang menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih. Menawi wonten saking mitra kinasih Songgolangit ingkang tasih nyambut damel nggih utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya kagem mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang wonten ing perjalanan nggih, badhe tindak nyambut damel ugi badhe wangsul utawi nembe lelampahan kalian keluarga, mugi tansah penaringan keselamatan dumugi ing papan ingkang dipun tuju. Tetep ngati-ngati ing margi mboten usah kesusu, lan ingkang paling penting tansah utamaaken keselamatan. Injih, mitra kinasih Songgolangit dinten menika panggihan malih kalian kula biya ing program Suara Jawa edisi Setu 3 Oktober 2016. Lan kados biasanipun nggih mitra kinasih Songgolangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arsa lintas, peristiwa, ugi ingkang badhe request lagu saged bergabung lumantar WhatsApp Radio Songgolangit ing nomor 08 333 00 00. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika, niki wonten setunggal lakon saking Erni judulipun Kijing Miring lan Wilujeng Midhangetaken.